تعلیم نظام اسلامی یونیورسٹی تو کے خرد تو بل ہٹونی وقف تک اندی بے چہیں میں یونیورسٹی کا الگ بننا کم میں کچھ جگہ آ یونیفارم کا کئیم بوم کے کنتا ہم جس سے دے بے نوبا کم میں کچھ جگہ بہو مسارا کے گتگا دائمی گتگا فیس سا دے اے مزمان گا مکیا اسکالرشپ میں یونیورسٹی تو کا تعلیم دیونی مڑی ہلے کیوا کدینا یونیورسٹی کیری گا دیری اڑے نے گیت ہدفا وے متن تن کیانی المجاورین اسلامی ہیا وحکم کے دشکا تفات ردش کے میہوں دیری اڑے منگ وسوانی ابن اب فاکما ہم ہم کم کے حیات می اسلامی یونیورسٹی تو کا تعلیم حاصل کو فوانی ہم ایکنی مسلم نینو اے گے تر اہن دین تک کے میہوں مس تعلیم حاصل کو فاوے اسلامی یونیورسٹی تکوں کیوا فاسے فوا میہوں کے تیرے گا گستن تینل افریگیا پوم سلویسٹر دیوانا ہی منے مدنے گستن تین کیوا فوانی فاس کے جامیل قربیینی پوپ کیوا فوانی اندلس کا کیوا دنم کے کھانتاں انہنی مسکی تکے تیرے گا حلگا کے گوتو گا گینا کلاس تب بے بینی گوتی تیرے گا نواتا فنگر وا بڑان تھا گا وشاہ گے کیوا دنم کے کھانتاں انہنی مسکی تکے تیرے گا حلگا حلگا کے گوتو گا گینا کلاس تب بے بینی گوتی تیرے گا نواتا فنگر وا بڑان تھا گا وشاہ گے کمی حلگایا کا خاص استاذ کوئے اینا گاری ہوگا کیوا کدن کی حاضری بلہٹوانی ہم اینا الگ کلا ہوگا بیوری وان کجا کو اتوی جنما اے استاذ کو اینا امتحان کروا فیم بر بلوا کیوا دیبا مدرس کا منو داکم اپوی جنما اہن استاذ گاری حد دیو مگے منی وانکان کجا یا لبکیم بے بین خلیفہ اینا بریم بس مفد خلقہ تکن حاضر وے بڑاگین تعلیم حاصل کروا فوے افد بیفنوں کے تیرے گا الخلیفہ مأمونا الخلیفہ الحاکم بمر اللہ ہمین وڈا کرنا وا بھائی تاریخ فیت بنا گت کا اظہر کے تیرے اف بگت گا افد دیہ علمی مجلس فنفا وے یونیورسٹی کا عمارے یونیورسٹی عمارے کرما بنا کرم کے کھنت تک خلیفہ ورب بڑو اس کا میں دیوا فوے اتن تن ریت کرمشا زین تیر کرمشا تھنوس کرمٹ کا ورب بڑ دیلت وڈا گفا وے بھائی میہوں بنا گتگا اظہر اظہر کیونی اتانگ وشا گمبا بگی چا تک گن کم المقریزی وداڑوا گتگا الحاکم بمر اللہ گاہرا گا ہجرائن تین ستے کو نو دیہ فسون ہر ہلوبوی دار الحکمہ یونیورسٹی ہلوبوی اتن زینت تیر کرفا دور تکا کڑ در تکو گا فوتی دموا تھنب بینم وا ہریہ فرنیچرین ہو دوا اتن بلہٹم ورینا نو کرن لب مفاوگا عمارات کا سالس مالم بے مین کم مالم کا اشارہ ہاس فوئی بہٹے فدا تنوس کلی بفاوے

مدرس اسلامی قومتو گا تیبے بے مشہور استاد و یونیورسٹی تک گننو مگاوس خلیفہ وعدہ کروافے فاسایا اہنی ہن اتر عنایت دے با گننا علم مسکت تک کوری گندوما مگفہ کو دے با گن میکم گ سببوں اسلامی دنیا گا علم ورن اوا فتر گندیا شام کرا گا اولوی ابن نفیس گاہرے بڑا گن بے سرکن کیوا دے بے ابن الحیثم عراق گا ہنوانی کو مسٹر کے خلیفہ الحاکم بمر اللہ اینا گاہرائے گننوے الرازیہ ابن سینہ کیا وعدیو مٹکا ایران شا عراق شا بخاری شا سمرگند دترکو رباولووے فتا لائبرری تا کردہ سفدانی کن ہودما کاتبوں گنوم گا سببوں اسلامی دنیا گا فلیوما لیون ترکم بانی ورب بڑا فتریفا عربی بہن لیون فتحو گی تیرے گا اکلا والے بے فتح گا ترجمہ کرے بے فتح ہی منے ترجمہ کرے بے بستہو گی تیرے گا ہندی فارسی گریک مسٹر بستی منے ازمانو گا لائبرری کی ہمیں کنی فتح رکھا کو بلہ ہٹا تنے نو اے گی تورا ازمانو گی لائبرری تکو گا ترجمہ قرآن بے گا ففتو نکل کو فلیا کاتی بننا اکلا والے بے فتح بہا حدان بے کتی بے ترجمہ کرمگا دنیا کی تفاوت رنڈش کے میہم بیوری بے ترجمہ کروے فیت بہو کے گتوں کفلو موس خاص بیا کتی بے نکال کو لیا میہم کے وسکتے کی فوتو کے ایتر کپی تن افیدوں ایم میں بڑتی لائبرری تن ہننی یونیورسٹی تکا گلیفا بغداد کے بیت الحکمایا مسٹر کے دار الحکمایا غیر وانایا ارتبا کے یونیورسٹی تو کے لائبرری کا تفاوت علم تو کے اتن ہاس فوتن ہوری المقری لیوپا گوٹگا الخلیفہ العزیز باللہ کے ورکم گا گاہرہ لائبرری گا ہوری فتہو گے فیہورستیں اکلوا لیرو سالیس ہتر فوئی مکمٹکا آہدن جہونو دویست دینار گے فوئی رہنکانو لا کم میہک ویس لائبرری نگی دانے ادوسر اسلامی زوانوں کے تیرے گا لین کیا ندن ہم اک کوئسنے اے قرآن کیوں مجبور کم وفا واتی ادوسر گے یورپ بلائر میلادین میلادی نوئے دہیں اگار بار ون کرنگا یورپ کا لینکیا ندن میہنگ عدد نو دہ فہیں انسد بریتر یورپ کے گن رسرس کلن لیکیوں گے مسکت کی بردت فلکمیں ایک ترین بائی بے فلن ابے فلنگ امیل نام فلوس دیوبان انگی وڈین نگرنوا یورپ کے مورریخن لیفوا لیون تک بلائر یورپ کا ادو سر ہوری ورم مد لائبرری کولے میں لائبرری گا ستے کنگا فتو برے گن عدد کا فتے نورے میں آخلاف اسلامی ورگن گے گے گا امیل لائبرری تب وسورے مسند عائلہ تو کے ممبروں فتا مد فخور وری وٹا کرنوا بھائی ویفار ورین دنیا کے کنکل تک دتر کو فوئی گنے ہر مدل کے گتگا ایک کوری اکلا والے آ فوتیں ہو دمٹکا مسندینا خلیفہ فیصہ ہے تو قربانی اب صفحت میں

السلام علیکم ہیمیں یوتیرا می سلسلاگے می ہفتہ گے شویا وس مرحبا دنوان می ہفتہ گے شویا ایکی گوس ایون تیر نامی بدل کری ارگن آشیدا ہیمیں یوتیرا می سلسلاگے شوتہ کے کی ارمن گے اڈوی ہن تیرن گے ہیتو گے فومن کو فوری فوا ہا مکرن ا دے ایتن ای حساسن ایوان دینما ہاس کری فوا اما ادی اتبار ہوری پلیٹ فارمے سٹی گے سی فنگ کورو میسج کو نوتتی بے فرنگ امیل اڈوم وس ریکارڈ کو ف وائس نوٹ کی گت گائز تیبے فنا فاحت اور منے حصہ کر بینے اور من ایگن کوم میسج وس کینس تھینی اے ای حساس تک ایم میں ایک شینے ہی گام لوت کا ایکی گا فائتوی ہفتہ گا اور من واہ کے دکی تیرون گے مصرا بدل کو لے اگوری رحمت تینا گڑے گتوں ekamako mi haftaaga armen mi balalani mulin tafaatu ehin turuminaka ade wagutuge faraga kandutohuge digu raastaaya lola fenne hisaab ganen namaves hita emme gaatugawa faraataka medu hita veriwa asarugata jazubati ihusaasta demedugawa turuminaikwes hituge kulum badahikotte digu intizaara ekani berikama lobige foni adi hiddati tajribaatawge waakatan mi haftaage meshoen armen hisa kor ani ade mirege mauloki long distance love ekuka ule rwes lobi ge gulme temehituma ki fase hakamenu namas eka konika ka durugolenje haletoga ekam badalvegendani mulin tafaatu bodu imtihanaka ei demihunge vagutu dimaku gen waak dakkanje huma alum baddal waani duwahike intizar kurenje huma ekaku nitanje vagutaki anika ku heela vagutu kamuga veginda hindu می ہفتہ کے میشو اور میں میہاس کرنی درگ تبگیں وس لوبی کے گلن دمہٹ مونن ہوری ہا فراتک تعلیم حاصل کرمشا وظیفہ کے بین مشا ادی دیرولم گنوت اہم وس تگو دیر کے نیائیں درگ اولن جیفا وا لوبی ورینا زواجی حیات کے پاورین اے گلن دمہٹ مٹکا تبے فرن کر پا پر مسیک تکا کرمت لانچے ہدت تجربات ہو گے واکتن اور میں می ہفتہ گ اڈو حالانی می ہفتہ گ سن میں میگنس تے سٹی تکا میسج تکا کی می اور من کے اڈو ایہن تیرن وائبر سوشل میڈیا ادی واٹس ایپ میں دیر کو ہمیں ائی کی گ پی ایس ایم اے ا کے ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج میں دیر کو فون واف وا میسج تکا سٹی تک ایک می ہفتہ گ فرتم اڈو حالانی ہم ریتی لوے لوے فو می میسج تکا ائی کی گن بت قران